западут, там минувим би на шут. Ще кмо хідот, прийдот га мене на птугот.